det tundro kellen is gel kel. Gunnan utgar all den dagsar. Kellerum adu daidu bon adu